0: se sinte sen probeza, se sofre sin xustiza, se cheo de rabexa encirras a cobiza do teu peito, can. Pra ti, chea de forza, vai miña mao, irmán.
1: El año sigue siendo 1000.